wa imoden ye no a onyankopo adum enenko ani da edika ya yetie no ye ma ye nyina ho akwa baka se onyankopo a wo shira obi ntume no me no on shira obi bia yesu so a yetie na dani dana nesu so yetie no osuru su onyankopo wo tene ni wo shira ye

0: Janoma ye.
1: Aye ni mo hwe.
0: Aye ni mo hwe.
1: Na ya betom no.
0: Na ya betom no.
1: Yes, sese.
0: Sese.
1: E wa de odi be cheye.
0: E de odi be cheye.
1: Na du mo jano.
0: Na du mo jano.
1: Ate ye ho.
0: Ate ye ho.
1: Ama ye ho ate.
0: Ama ye ho ate.
1: Na du mo jano.
0: Na du mo jano.
1: E be uru ye ho.
0: E be uru ye ho.
1: Ama ye ho afi.
0: Ama ma ye ho.
1: Asempa o Yesu demo.
0: O Yesu
1: demo. E wa de me da wase.
0: E wa de.
1: So di me boni ache me.
0: So di me boni
1: ache. E wa de me da wase.
0: E wa

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na sey nwa no mo amano ne yo mo sua kakra yo mo sua hunu yen sua tie yenyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebono sua epem sia ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so a ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin ko mo dwumadie yi mu ye besa so mo akwanya no wa che wa dwene
4: robert david me ka say free germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin ko wo mo e wa manano ne nemu wo mo atia manano dia na o mo jipie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.